Alright, asukini ke namhlanje ke khona ke imidlalo ezothidlalo ethinta lapha ke yona ke iBetway Premiership ngoba siyazi ukuthi ke imidlalo iyadlalwa khona ke imidlalo ke ezodlalwa ikakhulukazi ke kulona ke usuku lwanamhlanje kanjalo ke nosuku lwakusasa namhlanje ke khona umdlalo ozobubhekiwe ngo 3 o'clock umdlalo ke wamaZulu kanjalo ke neMarumo Gallants umdlalo ozobudlala lapha ke Princess Magogo Stadium khona la eThekwini bese lapha ke iPolo ePolokwane ePeter Mokaba Stadium khona ke umdlalo ke ethinta iPolokwane City kanjalo ke neKaizer Chiefs kanike lapha ke Buffalo City Stadium East London umdlalo ozobukhona weChippa United kanjalo ke neMamelodi Sundowns umdlalo oqala ngawo ke half past 5 kanike le mdlalo yamaZulu neKaizer Chiefs umdlalo ke wePolokwane City neKaizer Chiefs kanjalo ke nomdlalo wamaZulu neMarumo Gallants lo mdlalo oqala ngawo ke u3 ntambama omunye umdlalo ozolandela ke ngawo ke u3 ntambama ke kulona ke usuku lakusasa kuzobe kukhona umdlalo weMilford kanjalo ke neRichards Bay United umdlalo oqala ke ngawo ke u3 ntambama bama lapha ke eSugar Ray Ulu Stadium khona lapha ke eClermont bese kuthi komunye umdlalo esobe sibheke kakhulu umdlalo kweswelele kanjalo ke neGolden Arrows lo mdlalo ke udlala ke ngawo ke u3 ntambama kulona ke usuku lwakusasa lapha ke eFree State Stadium eBloemfontein kanti ke umdlalo wokugcina ke uzobukhona kusasa uqala ke ngawo ke half past 5 kuzobe kumdlalo ke wayo ke iTS Galaxy kanjalo ke neKruger United lo mdlalo ke udlala lapha ke eSolomon Mahlangu Stadium lapha ke kwaMhlanga yona kumdlalo ke ezobeke ibhekiwe ke kulona ke usuku ke lwanamhlanje kanjalo ke nosuku ke lwakusasa ekora kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM siyazi ukuthi ke bikhona ke eminye imidlalo ke ethe yadlalwa ikakhulukazi ke nje osukwini ke la izolo khona umdlalo ke edlaliwe umdlalo kwathi uthinta lapha ke Stellenbosch kanjalo ke nawe lapha ke iSkhukhuna United bakathi umdlalo ke use Cape Town lapha ke eAkron Stadium umdlalo ke upheleke ngawo ke u1-1 yayikho ke ivumeke ukugoba ke uPhondo kanti ke ngolwesithathu umdlalo ke wadlalwa kade ke umdlalo ke weMamelodi Sundowns kanjalo ke neSwelele umdlalo upheleke ngawo ke u3-0 umdlalo kwathi udlalwa lapha ke eLoftus Stadium eBitoli yona ke imidlalo ethe yadlalwa kuyakhulukazi ke kulona ke leli isonto kora kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM 21 minutes after 3 kamela ngusi yabonga isibongo kwaMjwaqa ngasumelela ke nane message yakho ke siza ukuthi ke ukuphi nendawo obani ufisa ukuthi ke uvuke kanye nabo sithumelele message lapha ke kwenombolo ka WhatsApp 0638208448 usungakwazi ukuthi ke usithumelele ke i-message yakho so bheka nje sibone ukuthi ke obani ofisa ukuthi ke uvuke kanye nabo kulona ke usuku lwanamhlanje njengoba kumhla ka 12 kuSeptember kunyaka ka 2026 thumela nje i-voice note yakho ku WhatsApp noma ke usithumelele ke message yakho ku WhatsApp sokwazi ukuthi ke sifundeke lawo ma message 0638208448 siphindele nombolo 0638208448 mangabe ke uyithumeleke leyo message na kanjani sokwazi ukuthi ke singene kuwana kora kumsakazo wakho hamba phambili izilomzathi FM igama namusi yabonga.

lakhe ke ID Aziz kwara kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM noma sethi ke ufine umsana ngelo ID Aziz mangabe ke bethi kidonda usho ukuthi ke isilonda hayi ke sengikushayina ngolimi langaphandle vele wagcwala umsakazo wakho izilomzansi FM phambili.

0: Shout out to Tembe, Tembe Lihle Vilakazi. Siya kubona ke lapha ke kwena ko Facebook, James, Mr. P. Nqumalo. Thank you so much uthola lapho sesonke. Ulaphana ke endwedwe sibuka live kwena ke Facebook. Yeah, see live. Siya kwezemidlalo. Nibona ngisho ukuthi kwenzakalani makuyiwa kwezemidlalo. Lungile, asikele ke kuyena ke Andizo kaMthembu. Sibona ukuthi ke namhlanje izona ziphi ke ayiphethe ke eyithinta ke zona ke zemidlalo. Ngiyasiyazi ukuthi ke kade ikhona ke imidlalo eminingi ekade ke iqhubeka kwera kumsakazi zilo Mzansi FM.
1: Ezemidlalo kwizwi loMzansi.
0: Asibingelele umlaleli weZilomzansi FM nomthandi wezemidlalo kulesi sikhathi samanje. Ngizomthulela esigcwele ezemidlalo ke ukubheka ukuthi kabeke izinto zihambe kanjani ke kwimidlalo ibikade.

ikhona osukweni lwanamhlanje soqala ke sibheke kuyona ke Betway Premiership siqala ke sigabeni esithinta ke Motsepe Foundation Championship umdlalo ke ubukade ukhona namhlanje iGomora FC ishawe Leicester City ngamagoli amane kwelodo Hungry Lions bashaya the Bees ngamagoli amabili eqandeni leRoma Lions ke bashaya iReal Native ngegoli lelodo eqandeni Midland Wanderers iqembu lakhona la KwaZulu Natal badlale ke ngokulingana neNorthwest University FC njengoba ke behlukaniselene ke amaphuzu bedlala ke Droga 1-1 kanti ke iPretoria University ke baphinde badlala ke Droga 1-0 neqembu ke Obet College ke Venda Football Club bashawe Upington City ngamagoli amathathu ke kwamabili kusasa umdlalo ke obhekiwe lo phakathi ke kweqembu le Highbury bazothulana ke phezulu ke neMagese Hope FC bazothulana ke neCape Town City yona ke umdlalo ke le ibikade khona ke ngaphansi kwayo ke Motsepe Foundation Championship kanti ke masingena kweze Betway Premiership ke namhlanje umdlalo ke ubukade ukhona iqembu ke leKhaza Chiefs ihlukaniselene kamaphuzu neqembu lePolokwane City bedlala ke draw ka 1-1 kamaZulu FC ashaya iMarumo Gallant ngegoli lelodo eqandeni umdlalo ke ukade ke uphela njengamanje lo othinta kamaSundowns neChippa United iqembu ke leChippa United ke bahlukaniselene kamaphuzu neSundowns njengoba ke umdlalo wabo ke upheleke ngedraw ka 1-1 kusasa iyaqhubeka imidlalo yeBetway Premiership bheka kuba ke Milford izodlala neRichards Bay soleli idlala neGolden Arrows TS Galaxy ke idlala ke neKruger United yona ke umdlalo wele impela ke ibikade khona osukwini impela ke lwanamhlanje kanti ke masiqhubeka nazo futhi ke lezi ke zemidlalo usuku bekade libhekiwe namhlanje ngaphansi kobuholi beSouth African Football Association okuyisafa ngamafuphi njengoba ke bade qhubeka ukhetho selidumele edlula noSandile Zungu kwebekade ngenelele lolu khetho nalapho khona ubekade ke impela ke ehambisana ke nodokotela ke uDenny Jordan impela ke uDenny Jordan ke ukwazile ukuthi ke enqobe ke okwesine wona ke impela ke umbango ukuba ke umingameli ke wesafa ke eNingizimu Afrika njoba ke enqobeke ngamavoti angu 157 kwathi ke uSandile Zungu ke yena ke ubeqala ukungenela lolukhetho babe ke eseba ke namavoti angu 82 ke kuningi ukugagula ke kube khona kulolukhetho njoba ke kunamanye ke ama regions ke ahoqile noma thi a disqualified kulona ke impela ke lolukhetho kodwa ke sisingaqinisekisa ukuthi ke insizwa ke laphana ke uDokotela ke uDenny Jordan ke uphinde ke impela ke walunqoba ke lona ke lolukhetho obilikade lubhekiwe osukwini impela ke elwa namhlanje ke sibambela lezi zemidlalo ke simthembisa umlaleli ukuthi ke osukwini impela ke elwa ngomsombuluko past 7 ngiyakunani ziningi sobe siyiphethe zemidlalo ukubheka futhi kakhulukazi ke ukhetho obilikade libhekwe ngamehlo abuvu siphinde ke futhi ke sibheke nemidlalo ke ibikade iqhubeka ethinta yona ke Betway Premiership kanjalo nemidlalo ke yayo ke iPremier League njoba ke iqhubeka ke sibambela lezi zemidlalo ke simthembisa umlaleli ukuthi ke ngomsombuluko kuningi sobe sikuphethe ohlelweni lwezemidlalo.

0: Show.
1: That's a great time.
2: All Blacks prepare to do the business.
3: Ezemidlalo. Kwizwi loMzansi.
4: Sabakhulu ke kuAndiso nezemidlalo kore kumsakazi ezilomzansi FM Shara 2 Sizwe Mgedeze uthi ke Mjwara, thank you so much. Siyakubona akore kumsakazi wakho hamba phambili ezilomzansi FM. Zomaba ngina kanjani ke uAndiso Mthembu, mangabe ke kungumsombuluku kakhulukazi uzobe kuphatheleke zona ke ezemidlalo ngapha 7 ngumsombuluku ezinye ke eziningi ezobe zithinta ke zona ke ezemidlalo. 21 minutes after abanike 21 minutes after 8 sibhekeke kwi pump it or dump it, ngaye ke ubanike ngaye ke u 229 uzozwa ke ingoma esiyiphethe namhlanje entsha uzobuqala ukuyizwa khona la kwizilomzansi FM. Sizobe suyazazisa ukuthi uyayithanda noma awuyithandi na. Sibheke ukuphawula kwakho ikakhulukazi ke kwisihloko esikhuluma ngaso ke namhlanje, udaba ke lolo lithinta ke makade uathende noma kade uhambile wayo ke emngcwabeni, ngabe ke usakholelwa sekutheni kufanele ubuye ugeze nga something noma leyo kugeza ngesiqunga nanokugeza ngalezo zinto sekuyinto impela nawo othi ke cha impela usayingeni seminingi imingcwabo uthola ukuthi ngiyayibona hayi ayisenziwa leyo abasahlangani. Lungile, sibheke ukuphawula kakho lona ukuthi ke Mjwara uthi ke ngibingelele ke kuwena ke nethimba lakho. Hayi, lokhu ke okhuluma ngakho kubalulekile, especially ke makunengane ke encane oyishiye ke ekhaya, kuba nomthelela omubi kuyona, uthi ke futhi ke kwenza isuke uthi ke futhi ke kusuka ke uhamba nethunzi elimnyama, kusho lapha ke usifiso.